0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba.

0: 80-та.
1: Супер класни!
2: Супер гласба! Твои най-любши хити.
0: Радио 1. 80-та.

0: drugi kavi z Radijem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna maček.si.
0: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1.
3: 80.

0: vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Champion!
2: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut, ke bona.
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Radio 180.
8: Super časi, super glasba.
7: Radio 1 80.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Zlatarstvo Močnik.
5: Ugodne cene in velika izbira nakita.
4: Zlatarstvo Močnik.
6: Mjav.
7: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL ocvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Mami, oči, gremo v pionirca! Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
10: Pridil pionirski dom.
8: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
9: Aj, tvoje igraje v pionirski dom gremo zdaj.
3: Mixtape Poletja.
0: S tvojimi najljubšimi hiti.
3: Radio 1.
0: 80.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: To nedeljo, 19. julija, se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije.

0: Stožicah preživite lepo nedeljsko popoldne.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
6: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
7: Radio 180.
8: Super časi,
9: super glasba.
10: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
8: Tvoji najljubši hiti.
7: In Radio 180.

0: za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Enostavno ne gre.
7: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888-85-55.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Tvoj poletni radijski gramofon.
11: Radio 1.
10: 80.

0: drugi kavi z Radiem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna maček.si.
3: Zlatarstvo moči.
0: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
0: Radio 180.
8: Super časi,
9: super glasba.
10: Shoulda stay or should I go now?
8: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi neuri z močnim vetrom, nalivi in točo so do jutra zabeležili skupno 33 dogodkov. Največ na območju regijskega centra za obveščanje Kran. Na terenu je posredovalo 15 prostovoljnih in ena poklicna gasilska enota. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Tudi danes popoldne in zvečer bodo od severa nastajale plohe in nevihte, posamezne bodo lahko tudi močnejše. Angleška nogometna reprezentanca pa je na tekmi za tretje mesto svetovnega prvenstva 6-4 premagala Francijo. Tako sledi le še sklepno dejanje prvenstva, za naslov prvaka se bodo nocoj pomerili Argentinci in Španci. Argentinska zasedba lovi četrti naslov, Španija pa drugega. Nad tekmo bo bdel slovenski sodnik Slavko Vinčič.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: Delno jasna nedelja bo s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne pričakujemo od 26 do 31 stopinj, proti večeru pa od severa plohe in nevihtem, ki so lahko ponekod močnejše. Ob prehodu fronte se bo tudi občutno schladilo. Jutri bo nato večinoma sončno, z najvišjimi temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju do 31.
6: Prihaja nekaj novega. Za tiste, ki želijo biti najboljša verzija sebe. Zase, ne za druge. Wave 7. Najdi svoj val že od 20. julija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Zaenkrat brez večjih posebnosti na cestah, razen 2 km dolgega zastoja na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Srečno pot!
2: Soundtrack poletja.
7: In tvoji najljubši hiti.
2: Radio 1.
7: 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: To nedeljo, 19. julija, se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije. Glavni

0: popoldne.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Delno jasna nedelja bo s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne pričakujemo od 26 do 31 stopinj, proti večeru pa od severa plohe in nevihte, ki so lahko ponekod močnejše. Ob prehodu fronte se bo tudi občutno shladilo. Jutri bo nato večinoma sončno, z najvišjimi temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju do 31.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Previdno na mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Rogoza v smeri Ljubljane, tam ovira promet les po vozišču. In pa zastoj imamo na podravski avtocesti proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje. Radar pa v Hrastniku pri Petrolu, v Stari Novi vasi v Pomurju merijo in še na stranicah pri Frankolovem proti Celju. Srečno po...
3: Radio 180.
4: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
3: In Radio 1 80.

0: Sonce pripeka, glasba 80-ih igra. Nate pa čaka osvežilna poletna nagrada.
1: Kje? Kdaj?
2: Ko zaslišiš hit iz 80-ih,
3: hitro pošli SMS.
2: Poletna osvežitev na nič 30-200-500 in se poteguj za odlično poletno nagrado.
0: Poslušaj, sprosti se in uživaj. Poletna osvežitev na Radiu 180 in Terme Paradiso.
4: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
5: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči!
8: Nič 70, 551, 200.
9: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
12: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
13: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
14: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
0: Radio 1, 80. Novice.
15: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Napetosti med Združenimi državami in Iranom se še zaostrujejo. Ameriška vojska je ponoči izvedla nov val letalskih napadov na iranske vojaške cilje, potem ko sta bila v petkovem iranskem raketnem in brezpilotnem napadu na ameriško oporišče v Jordaniji ubita dva ameriška vojaka, enega pa še pogrešajo. Iran je odgovoril z napadi z brezpilotnimi letalniki na dve ameriški vojaški oporišči v Kuvajtu. Obe strani se med sebojno obtožujeta napadov na kritično infrastrukturo, medtem ko se spopadi nadaljujejo že osmo noč zapored, po propadu premirja sklenjenega pred manj kot mesecem dni. Že tako tragična zgodba iz Srbije je dobila še bolj žalostno nadaljevanje. Potem, ko je v eksploziji ročne bombe med zasebnim druženjem v kraju Starčevo pri Pančevu na kraju umrl 30-letni moški, je poškodbam v bolnišnici podlegel še njegov 40-letni prijatelj. Tretji udeleženec ostaja v kritičnem stanju.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
18: Delno jasna nedelja bo s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne pričakujemo od 26 do 31 stopinj, proti večeru pa od severa plohe in nevihtem, ki so lahko ponekod močnejše. Ob prehodu fronte se bo tudi občutno shladilo. Jutri bo nato večinoma sončno, z najvišjimi temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju do 31.
19: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, pa na podravski avtocesti proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje. Radar policijski meri v Hrastniku pri Petrolu, Sivkedi pa v Stari Novi Vasi v Pomurju. Srečno pot!
0: Mixtape Politija.
1: S tvojimi najljubšimi hiti.
17: Živjo in krasno nedeljo želim. Danes 19. juli že piše. Igor Kukovec sem vaša družba. Skupaj bomo zapluli mečka na področje glasbe 80-ih s kakšno zanimivostjo in seveda ogromno, ogromno glasbe. Tole so čupasti junaki 80-ih, Bon Jovi, Living on a Prayer.

Gloria in Laura Branigan. Dajmo mi majčkano opozoriti na eno zadevo. Ne, v teh lepoletnih dneh se veliko ljudi odloči za preživljanje prostega časa na plaži. Vse v redu in fajn. Ampak policija opozarja, da naj na plažo prinesemo le najnujnejše predmete. Vredne pa naj ostanejo doma oziroma v hotelskem sefu. Če vrednejše predmete prinesete na plažo, pa poskrbite, da ne ostanejo brez nadzora. Pa naj to ne pomeni, da jih lepo skrijete pod brisačo in mislite, da ne pridi pravi, ne bodo vedeli, da ste jih skrili in kako do njih. Se niso tako butasti.

0: Prekinjena 80-ta.
1: Ker so bile kasete zabavne, a hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio 1 80-ta.

0: Družbo ti dela DJ Zuk.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Zlatarstvo Moči.
5: Ugodne cene in velika izbira nakita.
4: Zlatarstvo Moči.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Delno jasna nedelja bo s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne pričakujemo od 26 do 31 stopinj, proti večeru pa od severa plohe in nevihtem, ki so lahko ponekod močnejše. Ob prehodu fronte se bo tudi občutno shladilo. Jutri bo nato večinoma sončno, z najvišjimi temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju do 31.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar komando in Postojno, pa na podravski avtocesti proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje, pa na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja, pa še radar v Hrastniku pri Petrolu. Srečno pot!
17: Sončni zahod na plaži.
18: Pa hiti na Radio 1 80.
19: Lep pozdrav v tele nedelje. Upam, da se imate fino, da ste mogoče celo na kakšnem dopustu, oddihu in da uživate. Pa tudi v glasbi z Radia 1 80. Zdaj le so na vrsti Pet Shop Boys, kmalu pa tudi do poletne osvežitve. Če vam še samo to manjka, do pike na i, do popolnosti, potem poslušajte, kako sodelovati. Kmalu!

0: Poletna osvežitev na Radio 180,
1: kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Čau, čau. Slišali ste, da imamo na Radio 180 poletno osvežitev, pa ne veste, kako do nje. A vam lahko povem, da je to pa čist simpel. Pošljete SMS 030 200 500, napišete noter poletno osvežitev, vaše podatke in se že tako potegujete za dve celodnevni karti za kopanje v termah Paradiso, nahajajo se v Dobovi pri Brežicah. Poletja so zadnje čase kar bolj vroča in definitivno še toliko bolj paše poletna osvežitev. Vas pa v termah Paradiso čakajo notranji in zunanji termalni bazeni, prijetno kopalno vzdušje, prostor za popoln odklop. Imajo tudi 8 različnih savn, da vas majčkan sprostijo, otroci so lahko v otroških bazenih, na vodnih igralih in se zabavajo ob vodi. Torej še enkrat nič 3 nič 200-500 poletna osvežitev. Tuk simpel, da jaz mislim, da bolj skor ne more biti.
3: Ja, nič Petra, pa pa treba nekaj ukreniti, ha? A v tešli malo terme Paradiso se namočiti.
4: Ja, pa kako rada. Joj, najlepša hvala. Polepša ste mi tudi.
1: Bolje vroče, bolj prija.
0: Poletno svežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
5: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
6: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo, Champion.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi neuri z močnim vetrom, nalivi in točo so do jutra zabeležili skupno 33 dogodkov. Največ na območju regijskega centra za obveščanje Kranj. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja ter odstranjevali podrta drevesa. Sicer pa so tudi danes popoldne in zvečer možne plohe in nevihte, posamezne bodo lahko tudi močnejše. Neurje s točo pa je ustavilo koncert Bad Bunnyja v Milanu. Na tamkajšnjem hipodromu se je sinoči zbralo okoli 80.000 obiskovalcev, a je organizator je pole nekaj od petih pesmih presenetilo silovito neurje. Sprva so koncert prekinili za 10 minut, nato pa zaradi vse slabših vremenskih razmer odredili evakuacijo. Med umikom je obiskovalce zajela toča velika kot oreh, pri čemer je bilo več ljudi poškodovanih. Zaradi lažje evakuacije so oblasti začasno zaprle tudi bližnjo postajo podzemne železnice.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
7: Delno jasna nedelja bo s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne pričakujemo od 26 do 31 stopinj, proti večeru pa od severa plohe in nevihte, ki so lahko ponekod močnejše. Ob prehodu fronte se bo tudi občutno shladilo. Jutri bo nato večinoma sončno, z najvišjimi temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju do 31.
8: Prihaja nekaj novega. Za tiste, ki želijo biti najboljša verzija sebe. Zase. Ne za druge. Wave 7. Najdi svoj val. Že od 20. julija.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru, mimo Dragomera ter med Rauber Komando in Postojno, pa na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški in še na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja. Srečno pot!
9: Tvoj poletni radijski gramofon.
4: Radio 1
9: 80.
10: Živjo, živjo, lep pozdrav, danes pa za nogometaše poslastica, vrhunec svetovnega prvenstva in to, seveda, z našim v glavni vlogi Slovenci, sodniki na nogometnem prvenstvu. To je to, še kaj več o tem res velikem dogodku, pa po štirih. Zdaj le so Midnight Oil, naša družba, Beds are Burning.

Madonna je bila z nami, Papa Don't Preach. Včeraj ste gledali tekmo, jaz sem gledal, smislu, a gledam rokomet ali nogomet, to golo je bilo. 6-4 so Angleži premagali Francoze. No danes, danes je pa tisto ta glavno. Branilci naslova Argentinci se bodo pomerili z evropskimi prvaki Španci. In kar še bolj veseli, vsaj za enkrat upa na nebo pustil kakšnega grenkega priokusa, je to, da bo naša sodniška trojka delila pravico na tej tekmi. Slavko Vinčić bo glavni sodnik. To pa ni kar tako, ko so ga imenovali za sodnika na tej tekmi, se je raznežil in zajokal. Lepo, Slavko, držimo pesti, da boš z odliko opravil tole sojenje. Police, evo, če ne te bo prišla policija iskat. Every breath you take.

0: poslušaj.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: Kolik časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
4: Imperium-ograje.com.
5: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, ris.
7: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
6: Aj, tvoje igraje v Pionirski dom gremo zdaj.
8: Mile!
9: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
9: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Delno jasna nedelja bo s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne pričakujemo od 26 do 31 stopinj, proti večeru pa od severa plohe in nevihtem, ki so lahko ponekod močnejše. Ob prehodu fronte se bo tudi občutno shladilo. Jutri bo nato večinoma sončno, z najvišjimi temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju do 31.
2: Radio 1 80.
0: Super časi,
8: super glasba. Tvoji najljubši.
2: Radio 1 80.

Bengals in Manic Monday, to bo jutri. Danes uživamo v tele nedelji in gremo mi v leto 1972, ko sta se Rolling Stonesa, Mick Jagger in Keith Richards slikala za en časopis. No, in tam je bil fotograf en tak mal poseben možakar, jo je provociral, pa nikoli ni bila dobra slika, dejta tako, dejta drgeč, in pol je zavrelo. Keith in Mick sta ga napadla. Podelila sta mu par vzgojnih, on je poklical policijo, no Mika in Kita pa so odpeljali v zapor. Ko sta skašljala nekaj denarja, so jo sicer spustili, ampak ja, ta fotograf pa je vedel, da se ne sme več zezati z Rolling Stonesi, ker ni najbolj priporočljivo, če hočeš imeti še cele zobe. Dajmo jih slišati v skladbi Waiting on a Friend.

0: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Mjau.
3: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na koncertu Bad Bunnyja v Milanu so bili poškodovani tudi Slovenci. 80 tisoč ljudi je namreč sinoči bežalo s hipodroma v Milanu, ko so organizatorji po zvočniku oznanili, da zaradi bližajoče se nevihte sledi evakuacija. Pravijo, da so ostali prepuščeni sami sebi, bližnje metro postaje so zaprli, zato so morali v neurju stočo pešačiti več kilometrov do postaje, kjer pa je zavladala panika in prerivanje. Udeleženci poročajo o ranah in modricah ter opozarjajo, da ni bilo nikogar, ki bi jih usmerjal in skrbel za varno evakuacijo. Rusija je ponoči izvedla enega največjih raketnih napadov na Ukrajino od začetka vojne. Glavna tarča je bil Kijev, kjer je po dosedanjih podatkih umrla ena oseba, 16 je ranjenih. Po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega je Rusija proti Ukrajini izstrelila več kot 40 raket različnih vrst, večinoma proti prestolnici, ter poslala še več kot 120 brezpilotnih letalnikov.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
10: Delno jasna nedelja bo s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne pričakujemo od 26 do 31 stopinj, proti večeru pa od severa plohe in nevihtem, ki so lahko ponekod močnejše. Ob prehodu fronte se bo tudi občutno shladilo. Jutri bo nato večinoma sončno, z najvišjimi temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju do 31.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zaprt je vozni pas na Podravski avtocesti proti Mariboru med Lancovo vasjo in Draženci zaradi nesreče. Zastoj pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerom, kjer promet ovira pokvarjeno vozilo, ter Meduncem in Postojno. Na Štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, na Podravski avtocesti pa proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje. Tudi na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja je gneča. Pa radar na cesti Tržič Podbrezje na priključku Podbrezje. Srečno pot.
6: Soundtrack poletja.
12: In tvoji najljubši hiti.
6: Radio 1. Radio 1.
12: 80.
13: Dobar dan, dober tek, če ste ravno pri nedeljskem kosilu. Igor Kukovec, sem z vami, sicer ne na kosilu, verjemite, da bi rad bil, ker si kar predstavljam, kako diši goveja župca ali pa kakšno fino kosilce, zrezki in tako naprej. Čeprav jaz vam moram priznati, najraje, mogoče se bo smešno zdelo, sataraš in pa tople kumarice, kumare v omaki, murke jaz rečem, ne vem, murke v omaki, tople murke. A jeste tiske naribaš kumare in pol dodaš krompir z noro, že sem ko govorim, lačem postanem. Pustimo to, dober tek vam, mi gremo pa z musko naprej, UB40, Kingston Town.

Radio 81 poslušaš, dober dan in lepo nedeljo. Gremo v leto 1981. Na današnji dan je Roy Orbison dobil svoj dan v Odesi v Teksasu. Simbolično mu je ključe od mesta podelil župan, potem je Roy Orbison odbrinkal tudi nekaj skladb za zbrano množico in to po 15 letih. Tako da ni bil on zdaj vsak teden tam, pa so mu zato posvetili ta dan, ampak so ga tako cenili in ko se je odločil prit, so rekli, dejmo mu ključe od mesta, dejmo narediti, sicer ne dela prost dan, ampak vseeno praznik njemu v čast. Roy Orbison je z nami in odlična California Blue.

0: DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Da te kap!
6: Od Julči!
3: Nič 70, 551, 200.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Delno jasna nedelja bo s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne pričakujemo od 26 do 31 stopinj, proti večeru pa od severa plohe in nevihtem, ki so lahko ponekod močnejše. Ob prehodu fronte se bo tudi občutno shladilo. Jutri bo nato večinoma sončno, z najvišjimi temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju do 31.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Na gorenjski avtocesti proti Jesenicam je zaprt desni pas v zapori pri priključku Kran vzhod zaradi okvare vozila. Pri Brniku se zato razvrstite na levi pas proti Jesenicam. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerom ter med Ravbar Komando in Postojno. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem. Na podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški pred menim prehodom Gruškovje, na gorenjski avtocesti pa pred Karavankami proti Avstriji. In še gniča na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja. Radar pa čaka v Celju na Aškrčevi pri glavni avtobusni postaji. V Prevaljah merijo pri Brančurniku, radar še na cesti Postojna Logatec v Grčarjevcu, pa še na Kočni pri Jesenicah. Srečno pot!
3: Tvoja najpoletna kaseta.
0: Radio 1, 80.
15: Čau, čau in krasen dan želim. Na Radio 1, 80. sem z vami Igor Kukovec, ko gremo v tole nedeljo s Princem in Purple Rain. Eno taka za oddahnici, mečka noge v luft in uživati v dnevu.

Švedski dvojec Roxette in The Look. Ko gremo mi v leto 1975 na Natty Dread Tour, je Bob Marley skupaj z njegovo spremljevalno zasedbo The Wailers nastopil tudi v Lyceum Theatre v Londonu. Show so posneli v celoti in nekaj let kasneje se je z tega koncerta našla tudi nova singlica, ki so jo izdali. No Woman, No Cry. Takole pa zveni.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radio 1 80.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com
0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si
5: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
6: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si
10: Utrujeno telo, utrujen um. V oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
1: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Agencija za okolje je za severovzhod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Do približno 19. ure namreč pričakujejo močnejše nevihte z zelo močnimi sunki vetra. O prehodu hladne fronte bo zapihal okrepljen severni veter, ki bo najizrazitejši prav na severovzhodu države. Posamezne močnejše nevihte so sicer možne tudi drugod po Sloveniji, ponekod lahko pade tudi toča, vendar večjih zrn po napovedih ni pričakovati. Osrednji del Peruja je v soboto zvečer po krajevnem času prizadel močan potres, v katerem je umrlo najmanj 5 ljudi. Potres magnitudo med 5,1 in 5,5 so čutili tudi v od epicentra približno 300 km oddaljeni prestolnici Lima. Po poročanju perujskih medijev se je porušilo več 10 stavb, številni prebivalci pa so na pomoč poklicali reševalne službe.
12: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
13: Delno jasna nedelja bo s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne pričakujemo od 26 do 31 stopinj, proti večeru pa od severa plohe in nevihtem, ki so lahko ponekod močnejše. Ob prehodu fronte se bo tudi občutno shladilo. Jutri bo nato večinoma sončno, z najvišjimi temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju do 31.
14: Prihaja nekaj novega. Za tiste, ki želijo biti najboljša verzija sebe. Zase, ne za druge. Wave 7. Najdi svoj val. Že od 20. julija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalami ter v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, pa na primorski avtocesti proti Kopru mimo Vrhnike in pred Postojno. Radar pa v Celju na Aškrčevi pri glavni avtobusni postaji, v Prevaljah merijo pri Brančurniku, radar tudi v Romanošah in pa na Kočni pri Jesenicah. Srečno pot!
0: Walkman za sproščene dni poletja.
1: Radio 1
0: 80.
15: Dobar dan, pozdravljeni v temle nedeljskem popodnevu, Igor, vaša družba. Po novicah, vremenu in cestah pa zdaj le do Culture Club in pesmi Karma Chameleon. Michael Jackson bo prišel mimo, pa Beach Boys in Belinda Carlisle prav tako.

Belinda Carlisle in La Luna, ko gremo mi v leto 1997, na današnji dan je bil za Brusa Springsteena velik in pomemben dan, pravi mejnik. Namreč imel je prvi koncert za železno zaveso. Takrat se je pojavil v zahodnem Berlinu pred 180 tisoč ljudmi, ki so se zbrali na njegovem koncertu. Šov so predvajali tudi na vzhodno-nemški televiziji, skratka res velik dogodek in malo je pa že začel pokati tisti berlinski zid takrat. Brusa Springsteena pa zdaj le zavrtim v skladbi My Hometown.

0: več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
3: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si
4: Delno jasna nedelja bo s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne pričakujemo od 26 do 31 stopinj, proti večeru pa od severa plohe in nevihtem, ki so lahko ponekod močnejše. Ob prehodu fronte se bo tudi občutno shladilo. Jutri bo nato večinoma sončno, z najvišjimi temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju do 31.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalami ter v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, pa na primorski avtocesti proti Kopru mimo Vrhnike in pred Postojno. Radar pa v Celju na Aškrčevi pri glavni avtobusni postaji, v Prevaljah merijo pri Brančurniku, radar tudi v Lomanošah in pa na Kočni pri Jesenicah. Srečno pot!
5: Oh, poletje!
6: To se rad sonči.
5: Radio 1 80.
2: Tvoji najljubši hiti.

0: kolači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: bilo vse.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: Koliko časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
4: Imperium-ograje.com.
5: Pica, da te kap!
6: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
8: Ne rabiš več denarja.
9: Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Enostavno ne gre.
12: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, obnevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
13: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
14: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
15: Radio 1, 80-ta, novice.
16: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Agencija za okolje je za severovzhod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Do približno 19. ure namreč pričakujejo močnejše nevihte z zelo močnimi sunki vetra. O prehodu hladne fronte bo zapihal okrepljen severni veter, ki bo najizrazitejši prav na severovzhodu države. Posamezne močnejše nevihte so sicer možne tudi drugod po Sloveniji, ponekod lahko pade tudi toča, vendar večjih zrn po napovedih ni pričakovati. Glavna nevarnost ostajajo močni sunki vetra. Po prehodu fronte se bo občutno ohladilo, nekoliko hladnejše vreme pa bo po napovedih ustrajalo večji del prihodnjega tedna. Uporabniki po vsem svetu pa so danes dopoldne poročali o obsežnem izpadu Facebooka in Instagrama. Težave so zaznali tudi v Sloveniji. Po podatkih spletne strani Down Detector številni uporabniki niso mogli dostopati do svojih profilov, objavljati vsebin, deliti ali komentirati objav. Nejevoljni uporabniki so o težavah poročali na drugih platformah.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
17: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
19: Danes popoldne pretežno jasno, proti večeru lahko pričakujemo plohe in nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenj Gradec 26, Koper, Ljubljana, Maribor, Slovenska Bistrica 28, Celje, Črnomelj, Novo mesto 29 in Nova Gorica 31 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane tudi kakšna nevihta. Najniže jutranje temperature bodo okoli 11 do 17, na Primorskem okoli 20, najviše dnevne od 24 do 28. Ob morju do 31 stopinj. Lep dan še naprej.
20: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
19: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalami ter v obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Na primorski avtocesti proti Ljubljani od Logatca do Vrhnike in v obe smeri pred Postojno. Na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na cestah Izola Strunjan, Lucija v obe smeri in Koper Šmarja Dragonja v obe smeri. Radar je na cesti Kočevje Petrina na Moravi, na cesti Rakak Unec v smeri avtoceste, v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu in v Črni na Koroškem na pristavi. Srečno pot!
15: Poletje v ritmu vinilne plošče.
0: Radio 1. 80.
21: Pozdravljeni v temle nedeljskem popodnevu. Danes se piše 19. juli. Se mi zdi, da tole poletje pa kar hiter mineva. Igor Kukovec sem vaša družba, ko gremo mi s Chakin Stevensom dalje. You drive me crazy. Potem pa do enega singla, ki je bil zelo uspešen na današnji dan leta 1986. Katera zasedba je bila na prvem mestu ameriške lestvice singles? Izdam po 4.

Hugh Lewis and the News Stuck With You. Gremo v leto 1986, malo sem šel gledat, kaj je na prvih mestih bilo. Lestvice, seveda. Na prvem mestu ameriške lestvice singles so bili Genesis in pesem Invisible Touch. V bistvu so bili Genesis prvi tuji band, ki je imel kar 5 singles iz enega albuma, da so uspeli priti med top 5 na ameriški lestvici Billboardovih vročih 100. Ampak Invisible Touch je bil pa prvi in tudi edini, ki je prišel na prvo mesto lestvice. No, mogoče še kot zanimivost tega istega tedna je tudi bivši glavni pevec skupine Genesis, potem solo izvajalec Peter Gabriel, prišel na drugo mesto te lestvice skladbo Sledgehammer. Očitno so imeli nekaj tele Genesis in člani skupine. Pa dajmo mi kar Invisible Touch zdaj zavrteti.

0: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
1: Zlatarstvo moči.
2: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
3: Prva skrivnost dobre pice.
4: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
3: In druga?
4: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Danes popoldne pretežno jasno, proti večeru lahko pričakujemo plohe in nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenj Gradec 26, Koper, Ljubljana, Maribor, Slovenska Bistrica 28, Celje, Črnomelj, Novo mesto 29 in Nova Gorica 31 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane tudi kakšna nevihta. Najniže jutranje temperature bodo okoli 11 do 17, na Primorskem okoli 20, najviše dnevne od 24 do 28. Do obmorju do 31 stopinj. Lep dan še naprej.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
8: Zastoje so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalimi ter obe smeri med Dramljami in Tepanjem, na primorski avtocesti proti Ljubljani od Logatca do Vrhnike in obe smeri pred Postojno, na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški in na cestah Izola Strunjan, Lucija obe smeri ter Koper Šmarje Dragonja obe smeri. Radar je na cesti Kočevje Petrina na Moravi in policijska kontrola v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Srečno pot.
12: Radio 1 80.
13: Sunshine, sunshine reggae.
14: Super časi,
15: super glasba.
16: We

0: Sonce, morje, plaža in...
1: poletna osvežitev na Radio 180.
2: Lepo zdrav, lepo popoldne. Upam, da ste nekje v senčki, uživate ob kakšni pijački, se kopate ali pa kar koli temu podobnega. Sicer pa res, da odvisno, kje ste, ne? Ponekod je tudi kakšna ploha, ne vihte in tako naprej. Ampak mi na Radio 180 imamo pa za vas eno tako čist nedolžno poletno osvežitev, ki ne bo nobene škode naredila, samo dobro voljo, osvežitev, fino zabavo in tako naprej. Imamo namreč dve dnevni karti za podeliti. Za kopanje v termah Paradiso, Dobova pri Brežicah. Kaj pa morate narediti, da dobite to nagrado? Enostavno je zelo simpel. Nič, tri, nič, 200, 500 je številka za SMS. Pošljete tja poletna osvežitev, ključnik in vaše podatke in to je to. Dnevno vam podarjamo od ponedeljka do petka vsak dan eno lušno nagrado, torej dve dnevni karti za kopanje v termah Paradiso, kjer se lahko po mili volji osvežite, razvajate v savnah. Otroci bodo igrali, imajo tobogane, kopalne površine zelo različne, z vodnimi igrali in zabavo ob vodi, otroškimi bazeni in seveda tudi za vas fine in fajn termalne bazene. Še enkrat, nič, tri, nič, 200, 500. Jutri Sanja že kliče nekoga, ki mu bo podelila to čudovito nagrado.
3: Je noč, Klara, jaz sem eno ful dobro novico, ker se boš lahko šla hledit tudi v Terme Paradiso.
4: O, čudovito, najlepša hvala. O, to se mi pa prav polepšal dan.
0: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno osvežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
5: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
6: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vedeti.
5: In točno to je problem.
6: Morgenhauser, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
9: Ful hudo, Champion.
0: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Rusija je ponoči izvedla enega največjih balističnih napadov na Kijev od začetka vojne. Napad je trajal skoraj 5 ur, ukrajinske oblasti pa poročajo o najmanj eni smrtni žrtvi in 7 ranjenih. Proti ukrajinski prestolnici je poletelo približno 40 balističnih in hipersoničnih raket ter več kot 120 brezpilotnih letalnikov. V več delih mesta so izbruhnili požari, zagorela je tudi stanovanjska stavba. Izpod ruševin pa so reševalci reševali ujete prebivalce. Eden najbolj znanih kubanskih oporečnikov, Luis Manuel Otero Alcantara, je po 5 letih zapora prispel v Združene države Amerike. Umetnik in vodja gibanja za svobodo izražanja je v soboto pristal v Miamiju. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je ob tem pozdravil njegov prihod in kubanske oblasti pozval k izpustitvi več kot 700 političnih zapornikov. Otera Alcantaro so na Kubi zaprli leta 2021 po udeležbi na množičnih protivladnih protestih.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
12: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnost, je popoldne lahko na jugovzhodu države nastane tudi kakšna nevihta. Trenutne temperature po Sloveniji so Maribor 27, Bohinj, Gorenje 28, Veržej, Ptuj, Ljubljana, Novo mesto 29, Semič 30, Brežice, Portorož 31 in Vipava pri 32 stopinjah. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne od 24 do 28 stopi.
13: Prihaja nekaj novega. Za tiste, ki želijo biti najboljša verzija sebe. Zase, ne za druge. Wave 7. Najdi svoj val že od 20. julija.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije med priključkoma Lesce in galerijo Moste, previdno, da ne pride do naleta. Zastoje so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na primorski avtocesti proti Ljubljani od Logatca do Vrhnike in v obe smeri pred Postojno, na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji in na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zastoj pa tudi na cestah Koper, Dragonja in Lesce Bled v obe smeri. Srečno pot.
14: Tvoj poletni radijski gramofon.
0: Radio 1
14: 80.
15: Lepo zdrav, lep popoldan. Igor Kukovec sem z vami, ko jo mi po novicah, vremenu in cestah mahamo dalje. Seveda z glasbo z 80-ih in če govorimo o 80-ih, definitivno Madonna pa ne sme manjkati. Like a prayer.

0: Tvoja osebna kaseta 80-ih.
1: Brez svinčnika in brez nepotrebnega previjanja nazaj.
0: Radio 1 80-ih.

Hot in the City, Billy Idol, bilo je pa vroče tudi v zaporu, kjer je bil James Brown. Leta 1989 so na današnji dan Jamesu Brownu zamenjali zaporno celico, kajti v njej so našli 40 tisoč dolarjev keša, razne čeke in tako naprej. Ta Butter Soul, kot so ga poimenovali, je dobil 6 let zaporne kazni. Ker se je parkrat zapletel s policisti, zakonom, imel je nelegalno pištolo, ki jo je nosil sabo, upiral se je aretaciji, napadu je policiste, veliko krat jim je bežal z avtom in so ga pol po celem mestu lovili, po celi državi in tako naprej. Skratka, potem je našel svoj dom v taki sicer srednje strogo varovani celici, Stevenson Correctional Institute se je imenoval ta zapor oziroma se imenuje ta zapor, če koga to zanima. Če ne, vas pa sigurno muska zanima. Tole je James Brown in Living in America.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Da te kap!
10: Od Julči!
3: Nič 70, 551, 200.
11: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko na jugovzhodu države nastane tudi kakšna nevihta. Trenutne temperature po Sloveniji so Maribor 27, Bohinj, Gorenje 28, Veržej, Ptuj, Ljubljana, Novo mesto 29, Semič 30, Brežice, Portorož 31 in Vipava pri 32 stopinjah. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije med priključkoma Lesce in galerijo Moste, previdno, da ne pride do naleta. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Blagovica in predorom Podmilj. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani od Logatca do Vrhnike in proti Kopru pred Postojno, na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji in na Dravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Radarjev in kontrol za enkrat ni. Srečna pot.
2: Šlape pa muska.
0: Poletje na Radio 1 80.
12: Živa družba, jaz upam, da ste odlično, da uživate v brezdelju, uživanci na polno na tole nedeljo. Gremo s Davidom Bovijem naprej, da malo popestrimo tale popoldan. Absolute Beginners. Jermaine Jackson prihaja in tajči bomo mal noreli to noč. Tako pravi tajči popa do enega rojstnodnevneža, enega od boljših kitaristov vseh časov, astrofizika doktoriranega, saj mislim, da že mogoče mnogi veste, o kom govorim. Ja, danes ima rojstni dan. Kmalu!

se dogaja. Simpatična tajči, še zdaj dobro zgleda gospa. Tako da vsa čast, ima tudi koncerte, še vedno aktivna. No, še vedno je pa aktiven tudi današnji rojstnodnevnež, kitarist Brian May. Na današnji dan 1947. je bil rojen. Poleg tega, da igra kitaro, zna tudi pet, je tudi pisec glasbe, besedil, je pa tudi doktor astrofizike. Leta 2007 je na Imperial College London dobil PhD oziroma doktorat. Dobil je še različne nagrade za dobrodelnost, za uspehe v glasbi, promocijo glasbe in tako naprej. Skratka, res uspešen posameznik. Najbolj pa ga poznamo iz skupine Queen. In dajmo mi eno zavrtet od Queenov, pa dajmo Breakthrough. Pa vse najboljše, Brian.

0: v 80-ih.
1: S vetrom v laseh in vrhunsko glasbo z radia.
0: Na Radio 180 te občutke obujamo vsak dan. Letos smo jih dodatno osvežili.
1: Ko zaslišiš hit iz 80-ih, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500 in osvoji poletno nagrado.
0: Poletna osvežitev na Radio 180 s termami Paradiso.
2: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
3: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: Mile!
10: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
9: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
10: A, tega Mileta pa poznam.
11: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
12: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
1: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Silovito neurje z orkanskim vetrom je ponoči povzročilo veliko škode na severnem Jadranu. Najhuje je bilo na hrvaškem otoku Unije, kjer je veter na obalo naplavil 7 velikih jadrnic, približno 50 ljudi na krovu. Po besedah tamkajšnjih predstavnikov česa podobnega še niso doživeli, k sreči pa ni bil nihče poškodovan. Težave so imeli tudi na otokih Susak in Lošin, kjer je nasedlo več plovil. Reševalci so morali posredovati tudi južno od Rta Kamenjak, kjer je neurje hudo poškodovalo jadrnico s tremi avstrijskimi državljani. Vse tri so po zahtevni reševalni akciji na srečo nepoškodovane rešili. Najboljšega slovenskega kolesarja Tadeja Pogačarja pa so pred današnjo alpsko etapo Tour de France sredi noči zbudili zaradi nenapovedanega dopinškega testa. Kot je povedal nosilec rumene majice, je spal le 4 ure, saj so ga na test poklicali ob 5 zjutraj. Podobno izkušnjo je imel tudi njegov največji tekmec, ki so ga zbudili že ob 2 uri po noči.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje, Koper 28, Maribor, Novo mesto, Ruše 29, Celje, Divača 30 in Cerklje ob Krki, Metlika ter Ljubljana 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala tudi kakšna ploha ali nevihta. Najniže jutranje temperature bodo od 11 do 17 na Primorskem okoli 20, najviše dnevne od 23 do 26 na Primorskem okoli 31 stopinj.
17: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Blagovica in predorom Podmilj. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Ljubljane in na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Policijska kontrola je v Vitanju na začetku naselja iz smeri Vojnika. Srečno pot!
1: Poletje v ritmu vinilne plošče.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
3: Zlatarstvo moči.
4: Ugodne cene in velika izbira nakita.
3: Zlatarstvo moči.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučiti.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Danes bo delno jasno, s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje, Koper 28, Maribor, Novo mesto, Ruše 29, Celje, Divača 30 in Cerklje ob Krki, Metlika ter Ljubljana 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala tudi kakšna ploha ali nevihta. Najniže jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 20, najviše dnevne od 23 do 26, na Primorskem okoli 31 stopinj.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zastoje so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Dragomera. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Radar na stojalu je na prestranku pri Šelu, meri proti Ilirski Bistrici in policijska kontrola v Vitanju na začetku naselja iz smeri Vojnika.
14: Radio 1 80.
0: Super časi,
13: super glasba.
0: Tvoji najljubši hit.
14: Radio 1 80.

0: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80. Pokrovitelj.
3: Kolik časa pa traja montaža?
1: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com.
1: Prva skrivnost dobre pice.
4: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut, ke bona.
1: In druga?
4: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
5: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljskino, ker je kul.
6: Pridil pionirski dom.
2: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
5: Aj, tvoje igraje, v pionirski dom gremo zdaj.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
10: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
2: Radio 1 80. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Za severovzhod Slovenije velja oranžno vremensko opozorilo. Do približno 19. ure namreč pričakujejo močnejše nevihte z zelo močnimi sunki vetra. Ob prehodu hladne fronte bo zapihal okrepljen severni veter, ki bo najizrazitejši prav na severovzhodu države. Posamezne močnejše nevihte so sicer mogoče tudi drugod po Sloveniji, ponekod lahko pade tudi toča, vendar večjih zrn po napovedih ni pričakovati. V Italiji se je v hotelskem bazenu utopila 4-letna deklica iz Avstrije. Po navedbah preiskovalcev je deklica sama zapustila apartma in odšla do bazena, kjer sta jo približno 10 minut pozneje v vodi našla 12-letnika. Kljub hitremu oživljanju in posredovanju reševalcev je v bolnišnici umrla. Italijanske oblasti primer preiskujejo zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti. Med drugim ugotavljajo, ali je bilo območje bazena ustrezno zavarovano, saj naj bi bila 3 vrata do bazena odprta, čeprav bi morala biti po predpisih zaprta.
12: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
13: Danes popodne in zvečer so možne plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenj-Gradec 28, Izola-Maribor-Bohinj in Murska Sobota 29, Pragersko-Ljubljana 30, Ajdovščina-Šentjur 31 in pa Semič pri 32 stopinjah. Jutri bo po večini sončno, popodne so možne kakšne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 na Primorskem okoli 20, najviše dnevne od 23 do 26 na Primorskem do 31 stopinj.
14: Prihaja nekaj novega. Za tiste, ki želijo biti najboljša verzija sebe. Zase, ne za druge. Wave 7. Najdi svoj val. Že od 20. julija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Radar na stojalu je na prestranku pri Šelu, meri proti Ilirski Bistrici, policijska kontrola v Vitanju na začetku naselja iz smeri Vojnika.
2: Mixtape poletja.
1: S tvojimi najljubšimi hiti.
2: Radio 1
1: 80.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Na drugi kavi z Radijem 1 80 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjau!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
1: Pica, da te kap!
3: Od Julči!
4: Nič 70, 551, 200.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Danes popoldne in zvečer so možne plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenj Gradec 28, Izola, Maribor, Bohinj, Murska Sobota 29, Pragersko, Ljubljana 30, Ajdovščina, Šentjur 31 in pa Semič pri 32 stopinjah. Jutri bo po večini sončno, popoldne so možne kakšne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 na Primorskem okoli 20, najviše dnevne od 23 do 26 na Primorskem do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Zastoje so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter na cesti Šmarja-Koper. Skala na vozišču ovira promet na cesti Tolmin, most na Soči pri galeriji Previdno. Radar je na cesti Hrastnik-Trbovlje pri termoelektrarni. Srečno pot!
1: Radio 1 80.
3: Super časi,
4: super glasba.
5: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
3: Tvoji najljubši hiti.
1: In Radio 1 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
9: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
10: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
11: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
12: Če še zmer delaš iste finančne napake,
13: pol?
12: Pol jih boš delal do konca življenja.
13: Morgan Housel ti pove, zakaj.
12: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
14: Tvoj poletni radijski gramofon.
15: Radio 1.
16: Radio 1.
17: 80.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra ograja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Radio 1 80.
0: Super časi,
10: super glasba.
11: Šura stejo, šura kone.
0: Tvoji najljubši hiti.
9: In Radio 1 80.

0: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa, že v prodaji.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Prva skrivnost dobre pice.
6: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
5: In druga?
6: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
7: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
8: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
9: Soundtrack poletja.
10: In tvoji najljubši hiti.
9: Radio 1.
10: 80.

0: drugi kavi z Radijem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjau!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
4: Enostavno ne gre.
7: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888855.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 180.
10: Super časi, super glas.
11: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
3: Pisa, da te kap!
4: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200.
6: Zlatarstvo moči.
5: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
6: Zlatarstvo moči.
7: Mjau.
8: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
9: Denar ni problem.
10: Kaj pa je?
9: Ti.
11: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja.
12: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
0: Walkman za sproščene dni poletja.
1: Radio 1.
0: 80.

0: drugi kavi z Radijem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjau!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
0: Radio 180.
5: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.

non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: 80.
1: Super klasi,
2: super glasba. Tvoj najljubši hit.
0: Radio 1. 80.